0: 冰球，冰球，
1: 球，
2: 球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，
0: 健体，又能培养团队精神，而且关键是他自己想学呀，是不是？所以我支持。
1: 我也支持他。咱们大头的头一双冰球鞋我送给他。
2: 爷爷不用您送了，我妈妈给大头送了一双冰球鞋。
3: 哎呦这合适吗？这个
2: 大头弟弟送给你，希望我下次回来的时候能和你一起打冰球。
4: 太好了，我有冰球鞋了，谢谢姐姐。
2: 不用谢，
3: 走，赶紧回家啊！
1: 我开门，
3: 谢谢啊！
1: 开门，
0: 走喽！
3: 晚上啊，我给你们做好吃的。
5: 嘟嘟啊，嘟嘟！
3: 哎呦，你说你跟这儿干嘛呢？走，跟我回家吃饭去。
4: 不吃饭，我要学打冰球。
3: 什么？
6: 哎，今儿怎么没玩游戏啊你？
0: 我在思索关于中美教育的优劣差异等一系列问题。
6: 现在温迪都要回美国了，你还在这思考什么呀？
0: 不能不思考啊！啊，教育问题是关系到下一代的头等大事啊，不能不重视。具体到咱们家大头身上，我还是觉得他应该学习打冰球。
6: 打冰球？哎，我说说赞成啊！
0: 这回你不跟我唱反调了？
6: 嗨，我干嘛跟你唱反调啊？这打冰球好啊，又能强身健体，还能培养团队意识，大头还喜欢。最重要的一点，我都打听过了啊，打冰球上上帝实验小学能加分儿。
0: 什么乱七八糟的？